Namba to do GM wa ya fin ajoke obalagbe gumbi ona ni 08051 83 1525 le kan si 08051 83 1525 lo do GM wa ya fin ajoke.